0: This morning, our attention is again turned to God's Word, to the Bible, as Dr. Hawthorne invites us to look into the Bible to find answers to everyday questions, real questions that need real answers so that we might live a godly life. Discussing the question of why so many denominations, this morning, Dr. Hawthorne will direct our attention to the birth of Protestantism. Again, using the scriptures in the Old Testament and the New Testament, Deuteronomy chapter 32, Revelation chapter 22, and the book of Jude, verse 3. This morning, Dr. Hawthorne and the birth of Protestantism. Yat eh, Dr. Hawthorne.
1: Yat eh, anehi lagi ni khana joz bago do la do shin zango ni kichit ligo kuji anachon ziz. Sedo ye da sache ni kichit le do ni kichit rachko ni kichit ligo at eh ni kichit to pa it lenitante to pa ni it lenitante a konde a yo an ho nego ni ejit ligo at a hot ego ni de yina yovet e ni kha jo pa ni la yot kha da da isoch klade gi a ane kedishne is jam do isin la latta khish e ya ni la yot kha at den la a konde de yina yot e Then Shamna Bahagit Abits Anna Nache Nehachates to John Nila Nila Yinstrago Yet Ashto Lev Ya Aspi Yetche Yahatit Ash Ebaho Zizgo John Nethne Ina Don Nichtes Led Jo Erut Arnan Sekhis. Out on it, Pechos and Dolet. Deep in it, a yet I da benet a hot ziggy a diggy at ease ago. A benet in his snicked Dolet. A artist in it, a yachotti revival meeting a bandil diggy Juniper Ridge Baptist Church Bay, what ziggo. Le Nanjoja now cospit ego tikaya a dabajinite a work argy or you work argy ah the church lace na kigo ho run nahadino a kinsin nilgo a higaki sinil a Ede yachal eight a halat eight hour what gene Seventh Day Adventist Baptist doye what ed Seventh Day Adventist Church yet sinson Seventh Day Adventist Church be what aque out hour da but dot chigo atta natle a coco Kinigi nekatet a ebe yeki revival hal ye do let hako ego do net jodi di nana khaz do let ki di me artishne sa ido na kegone do kha kone yo kha ko a de atahi a asani tle do let a koko eshi hilch ego just Edward McCarter is cares go. Ah, the Atlantic lay doled. Ah, Nick Etcher, Nahan net doled. Ah, those she, that she, the net than the lind, Bizadigi, though they did go. A sheep, Belacam Bizak, a gem, at Kakuna. Ba nacha be chanet oled a kunde a pish be chanet oled ligi deia a nebeza ligi e aj cho in oled e ugr eisja a koka ne chabbe ol kha a de nechir dago noch tlod oled eisja a noch e bahas ato بنخس اگید آت آیات خولیه گید او اتکا یا ایرو نان جویزو چیزات نخس اگید آده نخب اول کان نکتا اونا خلود او دیت لی ای اخد آدو ایره یا آدی خستخانگون یوت خاص کو میبی ات اخت اخت شیش جام خاست خانگونه یوت خاص کو ای دمیو ایش جام اکوکو اخون ا سچ ات بک ایدا هیس کیز کو اکو ا ا نان نا ات ایت ات اکن ا ایدی گی نان سیونث دی ایڈونٹس چرچ ول یگی اخون اتلات نید لید اولت a koko anadishne e da milko may 6 kuna that's out da bikata his cares go a hune ol kilko a koko ero na khabe ol ka ne khit da hono lo do det judi juniper ridge baptist church be what jigo khaliet ایوت حجورگو حجورگو ایشان نخات و نیل ایدالا خات ای بان بان اول داتا خات ای ری یا دی چرچ به ناچه دا خود نان دول دید به دن ناس یک خات دول دید لگی نیکل ایشان ادا دیل نیل ایشان اکوکو بین لی نبی اول کان آد خونلان دادل نکل خونلان دادل اکوکو خودی ناگا دی نایدی کدیگی بانده ایت اینگی آج بایبل آن آد دیل نیل کو بانده دیت ایل ای نایدی کد بانده ایت اینگی دیده ایشجان خالیت آل دی سود زنیه ده دیگ خاگی as adat age ed ne che yizat la join ai di kidigi bandei akota ai di gi atipen bandei ido le akonde as chere di di ge sho ere yadi sisik ekopa ol tahgi at a isiko as ba chudesh as ha diye diyen bizar ey ya khadne ya jodi anid atet angoli ye anan sos bizjegi ede galation be wuch ischan wult khai ashlakne do sad atke da naz nelegi e nast ets at tonde Nothing such a dust, so a koyahal negi, tsisik echo ba old tahi yahal ne, a koko, so a tsisik echo ba old taha nenegi, edo ne hayat eta, do ne hats idegi at eda, ne ha bahat zedigi at ego at. A koko do tanhit ne neche ba khutchekot a do ye e khodat egi a bi inathe jonhit ne la a koko osladegi et e ya atchik ekoba ol tagi do yin zenda a konde Sada, sada, ei aja, aja, ye natlishle. Ako, ei aja, ye hado, katagi, bahot egot, nahot, isja, aja, behintlish, lata, ado, do, ostladi, eia, eid, eia, tsedat, a, atlachi, tseda, indeed, big echo, big jay, not kataki, big echo, tisik echo ba old tahiti, yan tsekhes, ya yelthe, eith, eh, jo e akut, akutit, o, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Csizik ekoba olta, ha neneki ba csúres, az isza éjhöt el. Azt segí, éd éjjá, a kétenni, olje, a kétenni. Éd csizik ekoba olta, ki éj ágy adhagi, a kétenni. Akko heida pik es niko dot digi at ni chohi at akko khoi nan lini heida chot go at akko ko do tan hite ne ak et nihi ne ne nece ba khoc ba khoc aro nan achen il klad jo e ot el ye yeje achen il klad eid eid ato le nan tkendat eid ato le ato nitigi akhodat e she khot ego khot ego ta ash shin she kesgi be ade shlit a jinne pan chin kesgi eid eya ado ben yeda satan nite eid eya achin til khad ye yije nchu nchu jonne kete ne ado atakhnon nan yije atakhnon eid eya dona khat edigi at jonne kete ne akko A koko eota nekel pecho zendole. Ado tida a keko na yide shirigi. Eire ya a hutshin jon neila. Eire ya e ahit nengi shire ya jodi jodi halat eit halat a eit a wotji len a khuch joy a khin il sada at apel ei at do esto a do len a khat eda khat eda na cho od yeda ei a khudat ei edo tan hit ne ne hit ba khuch go a do a sa na na do de is cha na kigo ye Nana ye eight a ya, al te will ye. Al te a hut et. So he the achis, then he al te nego di de achis, then Judy Nantin, Swedigi, a ninigi be Nantin, a dot a acho hunsekis. Bigko sako ananat ego ajis iko jo e ahis ne al te ako nan tin a ninigi eight eya dojini zeko aho nan tin atsisi eko ataji lagi jo e ozi al te aro ke kunne O chid e lago ni traki hudno o chid wolie ado da do do dona kha ya ta egi ada eda e isi ekopa od taki jesus eko od taki di nilche de yine benest an lini be od taki Eid eya na khappe ol kako at eishi khawda nana e at isro pa chudesh at panda tit it kare ya tin alzo de yem bezad at se at et han sun sata tabati nite Eid eya be wujigi Deuteronomy wal ye isha A world kind trapping dobe ana chigune das jogi, sadaket das jogi, eight eya, tost edgune yisto. Hunnila ask eda tra or tate bedasni. nas da hitchiki pan sitochos da dan hejeye de edochet akho eine hitch is jan ateido li nacha a large nazini bin da betos kid go nechelen da khodol ne jod ne la a koko sa nana yidesh ta kon le ti digi as a as is go a taki ba cheo desh a jodi da edor kid jod ne kid do ne hay hayin da in hay a khish da edor kid do le jo da ne ke je jod ne kid do ne Aro na esto necha alaj na zine, ndai do chedodel, jo ne chedodel. As eda chita de yeta, as eda da chibe chaozi yene igi, nechet ishjane adeidodel, bene ndai do chedodel, jo ne chedodel. De yin hayet ao, chita de yeta belash. Each and it did ya not ani da zligi neide desch khait au ade sich khat ot on singo and ach dini di not ani zligo has twile a koko chi da de ye da de yena yot e ani lagi khashit ago e na tkenegi nihi la ado ani ebla asta ini tlini ne kha a khotza bedini e ashedini to hujon shit pe khozenda chi da de ye da khwelte te na ilte ye da i da e ya she zazetan lene ya yadas send a conduct at a ya has she does me though she speaks in that at jo neil a conde at oda eti Jesus Christ, big deal tours with you. Revelation of Jesus Christ. So, what she is, it would kind not think dobe anak na sadatke does the legi eight a year to beat at the hunnil Dinal sos be yetosad atakoto niti be be ba dahon go das doch agi atajent kenego hohishni sata sata sad biji ako digin god ato dinal sos be be okay, the Ashchinigi, a Pyodo Litigi, a Tobe Hanahodo in Johnila, a co, a Bijdi Akuta, a Akonan at Johnila, a coco, Judy Bandit, Inigi, ha late, a Lati, so the Zen at Ago, that the Ikagi, Nehegilla, Joy, a digi Bandit, a co. Dide anhetne jo dibene na jo nehet nego at ela di bella aslae dide yen bezade ki at bidesh at azunzen go e akhodajilla akho sat eya bits adesh asa dazni zi e akhodajilla akho e benachje di sohodzen at ago dat ye khagi ne hegilla e akhot atta khot sot lepenina at isi eko od takko atta khot sot le shiye dinan tkenegi atta de shli akko e benache shinatn tken a shishinatn tken lene be natn shtken do le dajdini e benache de So the Zenna at a da da yikagi ne he yilla e hot e ischa ado nana ti ti di yin bizad be yiki satnal sos hod ye jude benal sos will ye ischa enal sos jude bebe tochegi At ise yedo dago sad bitastota. Wolt kaits idat a sad eya bi bihisto. A koko e wolt kaigi sad. At ke dat na jagi tragone ad nekhaydesh tka. E konnela shik iso ayo an khostnini. Yistail te be sae neet linegi be neet akete sheet neezint e natin wot lanet asaegi hol ago de yin god be de yi dan lini ye ye ye anegi be so zin do de john neel a co bela kamazak etit eya honeel the earnestly contend for the faith once delivered to the saints o tlani di natin ba det anegi chita de yeta ba det ayen egi epen da so zin do de johoto ne Jyoti chita de yenta Jesus Christ, the church hayith would yenta a bibin natin tin lini e aje yihi yi a koko e achilne di ostlad ostladn lini e yeshe zido le jo no choto ni akko e Jesus Christ ben natin tken chi da di yin da be ha o zid a sa de be ha o zid yin egi do a sa de be church ha yil would go yi yi anegi aid ben so zido le sa ta ne se ni hin natin tken lini A data do seed, eight a yato ne hito nida, ischa a hut a kokko ebenache khodanat edole di pan banda di intigiti at arach hashin zaje at arach at isigo banda di it eight a yati ti so tzen at ago pe be belashtai ye da yek khagi ye da akot khaje Ere ya pelakamza ache Protestant yet neat ako e han wodigi the birth of Protestantism. Jo e ahtishne hatta hait ego hai hayit wod. Jo e banda deet in e Protestantism wodi yehigi ischa ako atsayeta ere ya. Be etnesi, besotzenlini, e banda siti, at eya di Protestant wale ye, besotzenigi, at banda dit ink isja akonde, na kedahilzin, the old kitigi, yitzi, akot at isigo, but eodesh at aro nada meonkone, at bidigi, bandait idole, akoko juji, Martin Luther. Baby, tot jin de ekastui chi dadi yin da hiji nan Martin Luther Joliego a coco eight a shidi mil yaje dobe a nakidenez nothing dobe a nothing dobe a trust it na haigo. Jesus Christ, it is chino do the beetnezi, besodizen had wood yin do eta di hastuile Martin Luther John Diego, a di beetnezi, bits aj dashti ya. Ako aje a na old kid. Na negotiate a tidigi bandit e daughter. Ako ishani pedatni. Semper fidelius a. It's that a touch of Jesus Christ. Do bizarre. Ba hutle. You study not a short.
2: Hello, Fred. This is Pastor Jerry Ross. Welcome to the Blessed Hope Broadcast.